hade den så kul, Ida, med svagare än jag. God torsdags morgon. Men jag ska senare få besök ifrån Jostein Olsen som ska snacka om öppen dag eller öppen gård på Varatun. Vi ska också en tur, eller få besök ifrån Sellout Sensation, Tord Hamre och Simon Johansen som ska spela konsert på Fiskepiren på lördag. Sellout Sensation, de kom innom oss. Och så var det egentligen två chockövergångar till Viking igår. Det var stille, väldigt stille länge för Viking på Lyse Arena, men så smalte både Vålerenga kaptein och spiss Erik Botheim ifrån Malmö med två landskamp, och de kommer in portene på Lyse Arena och är klar för Viking kanske allerede imorgon när Sandefjord väntar. Och så ska vi, och vi må nästan ta en telefon till Lyse Arena, för det skedde så mycket där, och i Opus-ligan där Brynäs, Hannes Ulf och Eik och fick in spelare. Och Daniel Jobb från Kongsvinger som blev solgt för den nette sum av, vad var det, 70 miljoner kronor från Opus-ligan. Det är spinnvilt, mer om det senere. Vi skal også i løpet av dagen til Eiendom Norge som kommer med boligprisstatistikken for august. I juli sank de litt, justert for sesongvariasjoner. Hvordan vil det se ut med boligprisen i regionen? Det skal vi til senere i morgenshowet i dag. Og IMF presenterer funn om økonomien i Norge. Så forhåpentligvis blir det travelt i dag også, og burde hatt en god start på dagen, og vågen, ikke så trøtt at kaffen er rett rundt hjørnet. Dette er nå Jennifer Barnes med Rock You Gently.

0: Larsson på kontoret.
1: Yeah, can't tame her, strax kvart på ett. Nästa timme mellan ett och två så ska vi en tur till Stavanger centrum och Fiskepiren som har goda nyheter idag knyttet till Spire, detta ung konsert konceptet deras.

Bruno Mars, I Just Might. Inn I en ny time på kontoret denne torsdags ettermiddagen. Straks skal vi en tur til Fiskepiren.

Det är Alex Warren, han synger Fever Dream och klockan har passerat 3, torsdag 3 september. Och för att start här idag i eftermiddagsrushet så må vi en tur ut i trafiken, för det har varit en olycka runt 2:30 på Revheim som förut trafikala problem ut i regionen. Mycket kö i området, det ska vara en buss och en personbil involverat. Så se upp för kö alltså i området runt Revheim. Ellers, musik på väg till dig. Vi ska starta med Coldplay.